0: FRO
1: àjọkẹ́ Alex Banana.
0: Òun ló ń kéde wípé ẹkú ọdún ẹkú ìyèdúró gbogbo ọmọ ìlú Ìṣùà.
2: Iṣẹ́ olúwa bá ń sá gìrì bí àrà ó ń kú gìrì bí òjò. Torí náà tètè máa bọ̀. The right hand of God miracle ministry.

0: mọ.
1: Ṣé ọmọ ìdí tí oúnjẹ tí wọ́n fi òróró mamadọ̀ ṣe fi dùn tí o lè gbàdé rárá?
2: Ọbẹ̀ tí o sè lọ́sẹ̀ tó kọjá yẹn, ó dùn gan-an. Mo ṣe ń rántí ẹ̀.
1: Àbí kí ló dé tí o fi lè gbàgbé ẹran tí ọ̀rẹ́ rẹ dín ládìí dùn?
3: Ọ̀rẹ́ mi jọ̀wọ́, ṣé dẹ́ran tó dùn yẹn lónìí?
1: Kí gan-an ni

0: ọmọ sẹ́ntì ò ní ìdè lára. Àṣírí ìdè rẹ̀ o.
1: Ẹ sọ.
0: Nígbà tí ìyá wa lóyún wa sínú.
1: Ẹ o.
0: Nígbà tá a bí a. A bí gbogbo èèyàn ayé tìdetìde ni. Òdodo.
1: Bàbá.
0: Ó kun ìdè wà lára wa. Nígbà tá a tinú ìyá wa jáde. Ó rí pé tí wọ́n bá bí ọmọ. Wọ́n á bí placenta pẹ̀lú ẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀.
0: Okùn kan ni ó so ọmọ àti placenta papọ̀. Lóòótọ́ àwọn dọ́tọ̀ sọ wípé nínú placenta lọmọ ti ń jẹun. Ṣùgbọ́n òdòdó. Nígbà tá a bá bímọ sáyé tán. Ò ní ṣe ṣe fún wa láti fọmọ àti placenta alẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: A kọ̀kọ́ gé ìdè yẹn ná. Òdòdó.
1: Bàbá.
0: A tú ìdè yẹn ná. A já ìdè yẹn ná. A gé ìdè yẹn ná. Nígbà náà látò kí ìyọ ọlọmọ kó ríre. Ẹ já jọ wá gbàdúrà. Kólúwa ó tú ìdè wa. Ó túmọ̀ sí pé tá a bá bímọ tuntun sínú ayé. Tá a bá tú ìdè lára rẹ̀. Ọmọ yẹn ò lè ráyé gbé. Ká wá fi ọmọ àti placenta lẹ̀. Ká má gé okùn tó so wọ́n papọ̀. Ọmọ ò lè lo odidi ọjọ́ kan. Ọmọ yẹn máa kú dànù ni. Nítorí pé a gbọ́dọ̀ já ìdè lára ẹ̀. So nígbà tá a bí wa sínú ayé, àwa ti dè ti dè. Nígbà tí a kọ́ ti dè kúrò lára wa. Nígbà náà lára yé gbé. Nígbà náà ni ẹ sọ alóko. Nígbà náà la pè wá léníyàn. Nígbà náà ni ya wa kú oríire. Nígbà náà la sọ kí pé ó kú oríire. Orípo bí ọmọ sáyé. Now òdòdó. Bí kiní yẹn ṣe lọ nìyẹn. Gbogbo ènìyàn náà ti bá fẹ́ tẹ̀síwájú kan nínú.